0: Kumusta mga higala? Kumusta man ang imong gipamati ron? Nag-uol ka ba tungod kay dili masabtan ng imong gibati o nalipay ka tungod kay maayo ang imong gibati o gihimo nimo ang pag-atiman sa imong kaugalingon? Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa atong atulumanon KPIA kun kahimsog atong panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Tungod kay dili maayo ang ginakaon, dili maayo ang lifestyle, daghan na ang tao nga nataptan sa balatian nga diabetes. Dako kay mga higala ang peligro nga dala sa maong balatian. Busa sa pagsugod pa lang sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, kinahanglan nga pungga na kini. Kung ang tao nga mataptan gani mga higala sa diabetes, dili na kini mawala kaniya. Ang mahimo na lang mao ang punggan ang padan nga pagsaka sa ihap sa blood sugar apan kung makakaon gani o bawal o makainom na musugmat na pod. Ang pag-amping na lang ang mahimo aron malikayan ang komplikasyon og muluntad pa ang kinabuhi. Dili lang diabetiko ang kinahanglan musabot sa iyang gibati kung dili apil na diha ang iyang mga kabanay aron matabangan ang pasyente. Importante nga sayron sa pasyente mga higala og mga kabanay ang angayan nga himuon aron malikayan nga musamot kini. Ilabi na ang estilo sa pagpinganabuhi. Kung dili maayo ang lifestyle, kinahanglan bag-uhon kini dayon pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods, apilan usab og regular nga exercise, pagpahuway og tarong, inom og food supplement nga Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako kayong matabang aron punggan ang paggasaka sa ihap sa blood sugar level og ang pagsamot sa balatian nga diabetes. Dunay katakos ang Serpentina Plus Herbal Capsule nga inormalize ang blood sugar level. Apil na sa ubang pang mga sagol niini sama sa luyang dilaw, huwag mapagawa sa lawas ang mga hilo o mga toxin o toxic nga nasud pinaagi sa mga pagkaon o mga ilimnon o guban pa. Ang diabetes, usa ka sitwasyon nga sobra kataas ang asukar sa dugo sa usa ka tawo. Ang asukar ang naguna nga source sa enerhiya sa lawas. Apan, mamahimo kining mudaot sa mga gagmay ugat kung dili mapagawas o masunog sa atong sistema. Kung kanunay nga permanente taas ang blood glucose sa taas nga panahon, dauton gud niya ang gagmay mga ugat hinungdan. Dili maka-circular maayo ang dugo sa tanang parte sa lawas nga mao'y hinungdan usab sa pagkabuta. Kanang erectile dysfunction kun dili na motindog ang kinatawo sa lalaki. Ang maong asukar sa dugo mga higala, kasagaran makuha kini sa mga ginakaon nga taas ang carbohydrates nga kung diin matunaw kini og dalon kini sa bloodstream. Kasagaran mga pagkaon taas ang carbohydrates mao ang tinapay kun pan, syempre ang kanon, patatas, prutas og gatas og direkta nga pag-inom og mga taas kayo og sugar o kanang tamis kay nga mga ilimnon sa mga soft drinks ha. Dunay mga daghang mga preservative kana mga chichirya in town pastilan dili kana mga healthy foods. Ang lapay ko na pancreas sa tao mga higala sa atong lawas, makita kini sa likurang parte sa atong tiyan, mao'y nagapagawa sa hormone nga ginatawag nga insulin. Ang trabaho sa insulin mga higala nga mudagan ngadto sa atong bloodstream, mao ni siya ang nagatunaw sa mga asukar. Mao bitaw ka ng mga tao nga kulang na ang ilang insulin, gina-injeksyonan na sila aron madungagan ang insulin o kini siya ang maghimog enerhiya nga gikan sa gitunaw nga mga sugar. Mao kini ang enerhiya nga gigamit nato sa atong paglakaw-lakaw, pakigistorya, pagunahuna o paghimog daghang mga butang. Mao ang kung kulang ang insulin mga higala, ginareseta sa doktor nga magpa-injeksyon og insulin ang usa ka pasyente nga diabetiko. Kining mao ang mga butang nga malikayan man. Basta bag-uhon dayon ang dili maayo nga lifestyle ug magtumar og Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day isip usa ka food supplement. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, ayo good pagpasagdi ang imong kaugalingon. Pag-amping kanunay. Kung doon na kayo ikapangutana o ikasulti, mahimo ka mo text sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman na milit na usap ako, wala na kita igong oras. Daghang kayong salamat. Uba po mo na sa susamang oras mag-uban na usab kita dinhi sa tong tulumanon KPA kahimsog sa panglawas atong ampingan kay naside kita ang atong maayong panglawas lang ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy all-time favorites in the morning. Joy!

0: Gihatagag duot karon ni Vice President Sara Duterte ang kamahinungdanon sa breastfeeding alang sa kahimsog o gamaayong nutrisyon sa mga batang masuso subaya sa selebrasyon sa National Breastfeeding Awareness Month o ang World Breastfeeding Week. Sumala pa niini gagiahog saba ang mga inahan nga ipadayon ang pagpasuso sa ilang mga anak samtang nga gipahinumduman ang mga pamilya, komunidad o mga institusyon nga hatagan og tukmang suporta ang mga inahang nagapasuso. Sumala pa ni Vice President Duterte, dili lamang responsibilidad sa inahan ng breastfeeding tungod kay dako usab ang papel niini sa pamilya, mga healthcare workers sa komunidad o gobyerno sa paghimo og palibot nga komportable og luwas alang sa mga inahan nga nagapasuso sa ilang mga baby. Pinaagi sa husto nga suporta og impormasyon na mas mapalambo ang kahibalo bahin na sa mga benepisyo sa breastfeeding og masiguro nga mga bata makadawat og gikinahanglan nga nutrisyon sa unang mga yugto sa ilahang kinabuhi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 na higala nga ato ang oras sa pinakaulahing balita nga national mahigala kung diin

0: Alas 5.44 ang atong oras. Atong balikan ang linya ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagapodapod ang Provincial Government of Davao Oriental og Family Food Packs sa assistance ngadto sa mga pamilya sa mga mangingisda sa lungsod sa Buston aron na makatabang sa ilang adlaw nga panginahanglan. Kabahin kini sa padayong paningkamot sa provincial nga pagamahanan sa paghatag og suporta sa mga fisher folk nga dako og kontribusyon na sa lokal nga ekonomiya og food security sa komunidad. Pinagi sa mga assistance, gilauman nga makatabang kini sa mga pamilya sa mga mangingisda, ilabi na sa panahon nga napektuhan sa ilahang panginabuhian. Nagpasalamat usab ang mga katawhan sa Buston kang Governor Nelson Boy Dianghirang tungod sa panayong suporta o pagtagad sa kaayuhan sa mga